Det går briljant. Malet får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag

that mama, she got it sticking in the cameraman.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

sugar time, sugar time, sugar time. P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

sen, kanske sedan många år. Du som lider när vi andra inte ser. Kan du ana genom fönstret

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna.

Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt.

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Visst kan du ta...
2: Vadå?
1: Ett endast glas.
2: Det är han, det är han.
1: Det gör dig lätt.
2: Din jävel.
1: Det ger dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Här är din chans, ikväll är det dans. Bli killen dit brudarna dras. Jag är frestad nu. Du känner dig stark.
3: Ja, men det beror på att jag är kraftigt
1: och inte så blyg.
3: Vem fan är blyg här?
1: Och ingen vet. Du tar den i smyg.
3: Han skåpsupar.
1: Minns min regel om du

0: Vi brukar börja med ett glas, sluta med ett ras som en simpel slas. Ha sisslummen. Kroppen blir till deg, du blir trött och seg. Varje litet steg blir ju knas.
1: En liten prutter.
0: Och tungan den blir slapp, vilket handikapp. Tjejer gillar knappast en stum en. De nobbar dig om du är full som ett as. Och inte känner man sig tuff, det är bara bluff när man blir en bufflig och dum en. Faller snart i sömn tills man stel och öm. Vaknar med en

se var fullt med folk som kände mig. Och alla som sjöng dem på en och samma låt. Men ingen är här.

marron att lugna din stjärnetrins. Ta din gitarr, din vän, och gata med. Kom igen nu!

0: Moi je joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Och då har det blivit onsdag den 5 augusti och idag sitter jag i ett grådaskigt, lite tråkigt väder, men det är skönt med lite mellandagar och regn behöver vi verkligen, och i natt har det kommit otroligt mycket och jag tror att många av er kanske till och med har fått alldeles för mycket. För SMHI har gått ut och varnat för inte bara mycket regn utan också mycket åska. Blixtar och annat som gör att man har sagt att folk ska hålla sig inne när åskan går som värst. Hoppas att ni sköter om er där ute, och är det så att du nu är inne och njuter av musiken så ska du få lyssna på Bob Dylan nu, och det är med en låt som när den kom faktiskt gjorde att en del blev lite positivt överraskade. Det var 2001 och den har blivit så populär hos honom själv också att han fram till, vad var det, jag tittar på statistik, vet ni, lite roligt för kalenderbiteri. Fram till 2018 hade han hunnit spela den på turné 885 gånger. Ja, och då förstår man att det är en låt som kommer tillbaka. Men på samma gång så märker man också att det här är en man som är ute och rör sig hela tiden på sin Never Ending Tour, som den kallas. Summer Days heter låten. Välkomna till P4 Plus.

Bee Gees, låten heter World och det är från 1967. Då var de redan uppmärksammade. Men 10 år senare, ja, då var de ännu mer uppmärksammade, för då var nästan allting de tog i guldplattor. Ja, vi har också hört Diana Ross, men till hennes största framgångar, Upside Down, kom 1980 den där. Och Bob Dylan till äventyr här nu faktiskt en av de då senaste inspelningarna från, ja, av de här tre i alla fall. 2001 kom den här Summer Days som vi fick höra. Vi går till 1992 nu och då är det en hyllning till en tjej som heter Marie och de har funnits på riktigt. Det är Vikingarna vi ska lyssna på. Du är min sommar, Marie.

Ulf Lundell och Går en stund på jorden, här med dragspel. Ja, det är ett instrument som faktiskt ibland dyker upp i hans kompositioner. Vi skriver 1976 på den där. Och först hörde vi Vikingarna med Du är min sommar Marie från 1992. Och Joe Dee och The Starlighters kom med Peppermint Twist 1961. Där hade vi också sen då Percy Faiths orkester från 1953 med Swedish Rhapsody. Det är en del av Midsommarvakan av Hugo Alvén. Och det tycker jag är lite spännande, för att den spelades in då 1953. Och Hugo Alvén, ja, han var faktiskt fortfarande i livet. Och fick uppleva att den här musiken, som i och för sig var känd redan då, kom att bli en topplisteplacerad grej i Förenta Staterna på den instrumentala listan, som den hette. Och Mantovani och Ray Martin, två stycken orkestledare i England, de gjorde också en cover på det här. Och hamnade på väldigt höga placeringar.

Etta James, A Sunday Kind of Love från 1960. Och från 66 hörde vi Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Det blev en femteplats för Malta när de tävlade i Eurovision Song Contest. Och i Sverige vann de då förstås 1973 med Sommar som aldrig säger nej. Och Evie Sands först med Angel of the Morning från 1967. Ja, nu till ett litet samarbete som la grunden för väldigt, väldigt mycket. De själva gjorde bara två låtar tillsammans, men låten blev en riktig hit. Ena gänget började väldigt tidigt med att spela lite mer, försökte skriva egna låtar, men det kom liksom inte riktigt igenom, utan covers var kanske deras främsta grej. Och sen handlade det också om lite grann vad man skulle höras. Och vet ni om att Konstfack i Stockholm var ett ställe där många sådana här nybildade band fick spela? Och det var väl förstås då elever med många andra som då gjorde sig hörda på den där scenen. Vi talar om sent 60-tal och 1968, så efter många olika namnkombinationer så tog de namnet Kontakt. Och som sådant så medverkar de i Pistolteaterns uppsättning av Candide. Sen så fick de vara med och spela in en singel på ett inte helt okänt bolag i Vaxholm. Så vid något tillfälle så träffar de på en spelmanstrio från Delsbo i Hälsingland som heter Skäggmanslaget. Här hade man lyssnat lite grann från båda håll på olika grejer och tyckte att det här skulle väl kunna vara en intressant upplevelse. En stor inspiration för de båda var Jan Johansson. Här ska ni få höra resultatet av samarbetet.

Paul McCartney tillsammans med Linda McCartney i låten Eat at Home. Ja, vad var det? Jag läste någonting om Beatlarna här alldeles nyss. Men ja, det har väl lyckats slarva bort. Jag får återkomma till det där för att jag fick för mig att jag såg någonting någonstans. Och det kanske du känner igen. Att här kommer ut en nymixad platta. Så att The Beatles, ja... Det är väl så med de flesta som spelade in på 60-talet. Det fanns en massa olika typer av inspelningsmöjligheter. Och då höll man på med både mono och stereo. Och så har man ju då digitalt gjort om mycket av det som har varit. Och nu är det på gång igen med ytterligare en av deras plattor. Men det var ju slarvigt av mig. För att nu ska vi snabbt vidare och berätta att den här låten, Eat at Home, den kom 1971. Och The Marvelettes med Playboy kom 62. Och så var det Kontakt och Skäggmanslaget då. Ja, hon kom över Moon från 1970. Vad jag förstår så har Skäggmanslaget, även om man då fått byta ut en del av gänget i gruppen, alltid fortsatt spela ända sedan dess. Kontakt, ja, de splittrades lite grann senare, i alla fall i det att Lorne de Wolf som var med där bildade Hanson de Wolf United så småningom. Nu så ska vi lyssna på Sven Ingvars. Och skolfröken Nilsson är en person de sjöng om 1967.

Ja, roll over Beethoven. Det är väl i graven han gör när han hör sånt här. Nej då. Men det här var rätt uppseendeväckande när Chuck Berry och gänget gav sig på den så kallade seriösa musiken då. Ja, det har ju gått några år också då förstås. Vi tittar på 1956 redan. Ja, det är 70 år sedan. Tiden går. Vi avslutade förra timmen här med inga mindre än Simon & Garfunkel, El Condor Pasa, som de spelade in 1970. Och före det hade vi skolfröken Nilsson med Sven Ingvars från 1967. Strax The Flying Pickets, men låt oss först ha en titt på vädret idag. Ja, ni som lyssnar på kvällen har ju redan upplevt det, så nu får ni reda på om ni kan ju höra om det blev så här eller inte. Ja, nu är det ganska stora områden och i och med att regnet är bitvis ganska splittrat, men när det väl kommer kan bli ganska stort, så är det här en prognos som ju täcker ganska stora delar och därför kan det bli dittan och dittan. Men i Götaland ska bli varmt men också ostadigt. Regnskurar drar in på flera håll och lokalt kan det bli kraftigt väder, alltså kraftig nederbörd, och då kan den också innehålla åska. Mellan skurarna så finns det chans till en del sol och temperaturerna då på många håll 23-27 grader och varmast blir förstås i söder. Svealand, där blir det också växlande molnighet med regn och skurar på flera håll, och också här kan någon skur bli kraftigare. Temperaturerna ligger mellan 20 och 23 grader och i Norrland, ja, det blir lite kallare. Det ska också vara lugnare. En hel del moln men också torrare väder på många håll. Och i den norra delen av landet så ligger temperaturen på ungefär 12-17 grader. Något varmare längre söderut. Och under kvällen ska det fortsätta regnas. Ja, skurarna håller på över södra och mellersta Sverige. Men efterhand så blir det allt fler uppehåll. Och i norr så är det fortsatt molnigt och på många håll uppehåll. Vindarna är mest svaga till måttliga. Men i samband med kraftigare skurar och åska så kan det tillfälligt blåsa upp. Det är ni. Ja, en blandad sommardag får vi kalla det för. När vi nu tar och spelar Flying Pickets, Only You från 1983. Sen kommer Mats Sundin, Jag tror på sommaren. Lite försiktigt.

Idel ädel klassiker kan man väl säga, eller ja, hur man uttrycker det. Men The Flying Pickets först med Only You, som ju blev en sån jätteframgång när den kom 1983. Mats Olin, Jag tror på sommaren från 67, och Little Eva med The Locomotion från 1962. 10 år senare, ja, då mötte Sven-Bertil Taube Mikis Theodorakis och gänget en sång om frihet. Det är tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

Ja, härligt. Jag tror att det är Georg Riedels bas, kan det vara det? När vi har Monica Zetterlund i Sakta vi går genom stan. Det är i alla fall Beppe Wolgers svenska text. Och inspelningsår för den här, det är 1961. Vi hade med oss Dr. Feelgood och Back in the Night med 1975 som inspelningsår. Och Sven-Bertil Taube då, En sång om frihet. Sven-Bertil träffade Mikis Theodorakis redan i början på 60-talet i Grekland och där utvecklades en djup vänskap. Och 1972 då så var det väl så att man hade det politiskt ganska ansträngt i Grekland och det här var en sån här inspelning som jag tror också samlade en del publik.

De var bra på att uttrycka sig på många olika sätt, Sly and the Family Stone. Det var hot fun in the summertime som de spelade in 1970. The Love and Spoonful, Rain on the Roof kom 66 och Sweet med Wigwam Bam från 1972. Ja, det här blev ju deras sound så småningom då. Eller så småningom då. Och det här blev en jättehit. Till då en artist som haft det tufft. Han har gått igenom en hel del tråkigheter rent fysiskt. Phil Collins. Och spelar ju inte alls på samma sätt längre. Men är en person som ju har gett oss otroligt mycket. Både musik, egna framträdanden och ja, som de flesta brukar sitta och härma i luften. Trumspel. För vi ska lyssna på In the Air Tonight.

Jaha, Bernie Taupin och Elton John i fint samarbete. Your Song som den heter. Och ja, det var 1970 redan den kom. Tänk dig en sån där, det är en riktig klassiker som har hängt med hela tiden, eller hur? Buck Owens med Act Naturally 1963. Och så Phil Collins då med In the Air Tonight som börjar så försiktigt. Så kommer det härliga riffet med trumman. Och så är den igång 1980, alltså In the Air Tonight, ja. Nu tittar jag på Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat från 1983. Och ni som lyssnar på kvällssändningen här som går fram till midnatt nu ska ta en liten titt på morgondagens väder här alldeles strax. Vad det blir imorgon torsdag. Men först, mera musik.

Kate Bush med Babushka är det här. Ja, den här dam som då fått uppleva en, ja, en glädjande kanske, men inte helt frivillig revival av sina gamla låtar då i den där tv-serien Stranger Things som gick här för ett tag sedan. Ja, hur som helst, årtal ska ni förstås få här. Det var 1980 det. Och före det, I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea från 1983. Så då, jag lovade en väderprognos för morgondagen här. Vi, ja, egentligen är det inte någon större skillnad, skulle kunna läsa dagens prognos faktiskt. Men för er som nu lyssnar fram till midnatt här den 6 augusti imorgon, så är det omväxlande väder i Götaland och Svealand. Växlande molnighet och på sina håll regn eller skurar, men också en del uppehåll. Och över Norrland mest molnigt och övervägande uppehåll, även om någon skur kan förekomma. Morgontemperaturerna ligger lite lågt, 12-17 grader i stora delar av landet, och lokalt kan det bli något varmare i söder. Och vindarna blir mest svaga till måttliga. Där fick ni det. Jaha, då ska väl jag passa på att säga tack för idag då. Ja, eller i natt. Vi hörs imorgon igen. Här kommer Edwin Starr och låten War som avslutning. Hej då!

0: Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Låt mig skänka dig en melodi nu i sommars första stund.

och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Den första kärleken, så söt som socker kan den vara. Den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara. Jag såg din båt vid stranden, den seglet som jag sitter.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle

i en plytlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Men jag är Carmencita ifrån San Borombón, där vi möttes 1932. En tangokväll på Pampas, en afton i april, ja, ni stal en kyss och så fick ni en korg. Jag var grym, ni blev ledsen, men så går det ju till. Ja, och så får ni hem igen till Göteborg.

Fritjof, oh, du för mig i himmelen in, där jag för alltid blott är din. Stjärnor och palmer och Medelhavets brus kring

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en

Ja, snart så har jag nått målet med den som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och då har det blivit onsdag den 5 augusti och idag sitter jag i ett grådaskigt, lite tråkigt väder, men det är skönt med lite mellandagar och regn behöver vi verkligen, och i natt har det kommit otroligt mycket och jag tror att många av er kanske till och med har fått alldeles för mycket. För SMHI har gått ut och varnat för inte bara mycket regn utan också mycket åska. Blixtar och annat som gör att man har sagt att folk ska hålla sig inne när åskan går som värst. Hoppas att ni sköter om er där ute, och är det så att du nu är inne och njuter av musiken så ska du få lyssna på Bob Dylan nu, och det är med en låt som när den kom faktiskt gjorde att en del blev lite positivt överraskade. Det var 2001 och den har blivit så populär hos honom själv också att han fram till, vad var det, jag tittar på statistik, vet ni, lite roligt för kalenderbiteri. Fram till 2018 hade han hunnit spela den på turné 885 gånger. Ja, och då förstår man att det är något som kommer tillbaka. Men på samma gång så märker man också att det här är en man som är ute och rör sig hela tiden på sin Never Ending Tour, som det ju kallas. Summer Days heter låten. Välkomna till P4 Plus.

Bee Gees, låten heter World och det är från 1967. Då var de redan uppmärksammade. Men 10 år senare, ja, då var de ännu mer uppmärksammade, för då var nästan allting de tog i guldplattor. Ja, vi har också hört Diana Ross, men till hennes största framgångar, Upside Down, kom 1980 den där. Och Bob Dylan till äventyrs här nu faktiskt, en av de då senaste inspelningarna från, ja, av de här tre i alla fall. 2001 kom den här Summer Days som vi fick höra. Vi går till 1992 nu och då är det en hyllning till en tjej som heter Marie, och de har funnits på riktigt. Det är Vikingarna vi ska lyssna på. Du är min sommar, Marie.

Ulf Lundell och Går en stund på jorden, här med dragspel. Ja, det är ett instrument som faktiskt ibland dyker upp i hans kompositioner. Vi skriver 1976 på den där. Och först hörde vi Vikingarna med Du är min sommar Marie från 1992. Och Joe Dee och The Starlighters kom med Peppermint Twist 1961. Där hade vi också sen då Percy Faiths orkester från 1953 med Swedish Rhapsody. Det är en del av Midsommarvakan av Hugo Alfvén. Och det tycker jag är lite spännande, för att den spelades in då 1953. Och Hugo Alfvén, ja, han var faktiskt fortfarande i livet. Och fick uppleva att den här musiken, som i och för sig var känd redan då, kom att bli en topplisteplacerad grej i Förenta Staterna på den instrumentala listan, som den hette. Och Mantovani och Ray Martin, två stycken orkestledare i England, de gjorde också en cover på det här. Och hamnade på väldigt höga placeringar i England, så att det är inte bara i Sverige den tycks om. Den hade sitt ursprung redan i början på 1900-talet och blev till och med ballett, som spelades av Ballet Suédois i Paris i oktober 1920, alltså den svenska balletten. Och sen har det dykt upp lite grann överallt annars också, för en del. Jag tycker det är spännande just det här att de här kompositörerna då, som kanske inte alls hade räknat med annat än orkestrala framföranden, plötsligt då fick höra sina verk på det här viset. Nu så ska vi vidare med musik från 1967. Här kommer Ivy Sands.

Etta James, A Sunday Kind of Love från 1960. Och från 66 hörde vi Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Det blev en femte plats för Malta när de tävlade i Eurovision Song Contest. Och i Sverige vann de då förstås 1973 med Sommar som aldrig säger nej. Och Evie Sands först med Angel of the Morning från 1967. Ja, nu till ett litet samarbete som la grunden för väldigt, väldigt mycket. De själva gjorde bara två låtar tillsammans, men låten blev en riktig hit. Ena gänget började väldigt tidigt med att spela lite mer, försökte skriva egna låtar, men det kom liksom inte riktigt igenom, utan covers var kanske deras främsta grej. Och sen handlade det också om lite grann vad man skulle höras. Och vet ni om att Konstfack i Stockholm var ett ställe där många sådana här nybildade band fick spela? Och det var väl förstås då elever med många andra som då gjorde sig hörda på den där scenen.

Vi talar om sent 60-tal och 1968, så efter många olika namnkombinationer, så tog de namnet Kontakt. Och som sådant så medverkar de i Pistolteaterns uppsättning av Candide. Och sen så fick de vara med och spela in en singel på ett inte helt okänt bolag i Vaxholm. Och så vid något tillfälle så träffar de på en spelmanstrio från Delsbo i Hälsingland som heter Skäggmanslaget. Och ja, här hade man lyssnat lite grann från båda håll på olika grejer och tyckte att det här skulle väl kunna vara en intressant upplevelse. En stor inspiration från båda var Jan Johansson. Och ja, här ska ni få höra resultatet av samarbetet.

Paul McCartney tillsammans med Linda McCartney i låten Eat at Home. Ja, vad var det? Jag läste någonting om Beatlarna här alldeles nyss. Men ja, det har väl lyckats slarva bort. Jag får återkomma till det där för att jag fick för mig att jag såg någonting någonstans. Och det kanske du känner igen. Att här kommer ut en nymixad platta. Det är så att The Beatles, ja... Det är väl så med de flesta som spelade in på 60-talet. Det fanns en massa olika typer av inspelningsmöjligheter. Och då höll man på med både mono och stereo. Och så har man ju då digitalt gjort om mycket av det som har varit. Och nu är det på gång igen med ytterligare en av deras plattor. Men, det var ju slarvigt av mig. För att nu ska vi snabbt vidare och berätta att den här låten, Eat at Home, den kom 1971. Och The Marvelettes med Playboy kom 62. Och så var det Kontakt och Skäggmanslaget då. Ja, hon kom över Moon från 1970. Vad jag förstår så har Skäggmanslaget, även om man då fått byta ut en del av gänget i gruppen, alltid fortsatt spela ända sedan dess. Kontakt, ja, de splittrades lite grann senare, i alla fall i det att Lorne de Wolf som var med där bildade Hanson de Wolf United så småningom. Nu så ska vi lyssna på Sven Ingvars. Och skolfröken Nilsson är en person de sjöng om 1967.

Ja, Roll Over Beethoven. Det är väl i graven han gör när han hör sånt här. Nej, ja. Men det här var rätt uppseendeväckande när Chuck Berry och gänget gav sig på den så kallade seriösa musiken då. Ja, det har ju gått några år också då förstås. Vi tittar på 1956 redan. Ja, det är 70 år sedan. Tiden går. Vi avslutade förra timmen här med inga mindre än Simon & Garfunkel. El Condor Pasa. Som de spelade in 1970. Och före det hade vi skolfröken Nilsson med Sven Ingvars från 1967. Strax The Flying Pickets. Men låt oss först ta en titt på vädret idag. Ja, ni som lyssnar på kvällen har ju redan upplevt det. Så nu får ni reda på om... ni kan ju höra om det blev så här eller inte. Ja, nu är det ganska stora områden och i och med att regnet är bitvis ganska splittrat, men när det väl kommer kan bli ganska stort, så är det här en prognos som ju täcker ganska stora delar och därför kan det bli dittan och dittan. Men i Götaland ska bli varmt men också ostadigt. Regnskurar drar in på flera håll och lokalt kan det bli kraftigt väder, alltså kraftig nederbörd, och då kan den också innehålla åska. Mellan skurarna så finns det chans till en del sol och temperaturerna då på många håll 23-27 grader, och varmast blir förstås i söder. Svealand, där blir det också växlande molnighet med regn och skurar på flera håll, och också här kan någon skur bli kraftigare. Temperaturerna ligger mellan 20 och 23 grader, och i Norrland, ja, det blir lite kallare. Det ska också vara lugnare. En hel del moln men också torrare väder på många håll. Och i den norra delen av landet så ligger temperaturen på ungefär 12-17 grader. Något varmare längre söderut. Och under kvällen ska det fortsätta regnas. Ja, skurorna håller på över södra och mellersta Sverige. Men efterhand så blir det allt fler uppehåll. Och i norr så är det fortsatt molnigt och på många håll uppehåll. Vindarna är mest svaga till måttliga. Men i samband med kraftigare skurar och åska så kan det tillfälligt blåsa upp. Det är ni. Ja, en blandad sommardag får vi kalla det för. När vi nu tar och spelar Flying Pickets, Only You från 1983. Sen kommer Mats Odin, Jag tror på sommaren. Lite försiktigt. Bye.

Idel klassiker kan man väl säga, eller ja, hur man uttrycker det. Men The Flying Pickets först med Only You, som ju blev en sån jätteframgång när den kom 1983. Mats Olin, Jag tror på sommaren från 67, och Little Eva med The Locomotion från 1962. 10 år senare, ja, då mötte Sven-Bertil Taube Mikis Theodorakis och gänget en sång om frihet. Det är tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester.

Det finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

Ja, härligt. Jag tror att det är Georg Riedels bas, kan det vara det? När vi har Monica Zetterlund i Sakta vi går genom stan. Det är i alla fall Beppe Wolgers svenska text. Och inspelningsår för den här, det är 1961. Vi hade med oss Dr. Feelgood och Back in the Night med 1975 som inspelningsår. Och Sven-Bertil Taube då, En sång om frihet. Sven-Bertil träffade Miki Theodorakis redan början på 60-talet i Grekland. Och där utvecklades en djup vänskap. Och 1972 då så var det väl så att man hade det politiskt ganska ansträngt i Grekland. Och det här var en sån här inspelning som jag tror också samlade en del publik. 1972 som sagt, och där ska vi vara kvar nu för det händer andra grejer. I Storbritannien hade man presenterat ett nytt gäng killar, förlåt, som heter The Sweet. Och de här killarna, på de första plattorna spelade de faktiskt inte instrumenten själva. Men på den här plattan så gjorde de det för första gången. Och det blev också en av deras första riktiga framgångar kan man väl säga. Det blev, många säger att det är den första glamrockplattan. Kan det verkligen vara så när vi hör Sweet och Wigwam Bam?

De var bra på att uttrycka sig på många olika sätt, Sly and the Family Stone. Det var Hot Fun in the Summertime som de spelade in 1970. The Love and Spoonful, Rain on the Roof kom 66 och Sweet då med Wigwam Bam från 1972. Ja, det här blev ju deras sound så småningom då, eller så småningom då, och det här blev en jättehit. Till då en artist som haft det tufft, han har gått igenom en hel del tråkigheter rent fysiskt, Phil Collins. Och spelar ju inte alls på samma sätt längre, men är en person som ju har gett oss otroligt mycket, både musik, egna framträdanden och ja, som de flesta brukar sitta och härma i luften, trumspel. För vi ska lyssna på In the Air Tonight.

Jaha, Bernie Taupin och Elton John i fint samarbete. Your Song som den heter. Och ja, det var 1970 redan den kom. Tänkte jag en sån där, det är en riktig klassiker som har hängt med hela tiden, eller hur? Buck Owens med Act Naturally 1963. Och så Phil Collins då med In the Air Tonight som börjar så försiktigt. Så kommer det härliga riffet med trumman. Och så är den igång 1980, alltså In the Air Tonight, ja. Nu tittar jag på Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat från 1983. Och ni som lyssnar på kvällssändningen här som går fram till midnatt nu ska ta en liten titt på morgondagens väder här alldeles strax. Vad det blir imorgon torsdag. Men först, mera musik.

Kate Bush med Babushka är det här. Ja, den här dam som då fått uppleva en, ja, en glädjande kanske, men inte helt frivillig revival av sina gamla låtar då i den där tv-serien Stranger Things som gick här för ett tag sedan. Ja, hur som helst, årtal ska ni förstås få här. Det var 1980 det. Och före det, I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea från 1983. Så då, jag lovade en väderprognos för morgondagen här. Ja, egentligen är det inte någon större skillnad. Jag skulle kunna läsa dagens prognos faktiskt. Men för er som nu lyssnar fram till midnatt här den 6 augusti imorgon så är det omväxlande väder i Götaland och Svealand. Växlande molnighet och på sina håll regn eller skurar. Men också en del uppehåll. Och över Norrland mest molnigt och övervägande uppehåll även om någon skur kan förekomma. Morgontemperaturerna ligger lite lågt, 12-17 grader i stora delar av landet och lokalt kan det bli något varmare i söder. Och vindarna blir mest svaga till måttliga. Där fick ni det. Jaha, då ska väl jag passa på att säga tack för idag då. Ja, eller i natt. Vi hörs imorgon igen. Här kommer Edwin Starr och låten War som avslutning. Hej då!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.